serê min qederê ka ku dildarê ji te reqam bûye kes xeyr nabe ne dilê min dile ne qedera min qeder min ne qewa ji xwe hikur ne jî ji te hema to pir